0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本。
1: ドラシミャ、ミングラバクミャ。NHK ワールドジャパンがミマバザネリンセンリバリ。シダワシャディザゴ、NHK ワールドジャパンがタリネシシンリネズン、トルネバリ。ジャパンサノジン、マネ、コナイトンゼミネ。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ဖရရှင်များစစ်ချမ်းသာပူကြမ်းပါကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ဗိုလ်ဒူးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်မီဒီယာတခုကအမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်မူကြမ်းတခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ် Bloomberg ကအင်္ဂါနေ့မှာအချက်14ချက်ပါအဲ့ဒီစာရစာတမ်းရဲ့စာသားတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တော့ကြာနေမှာစီစဉ်ထားတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးမှုနောက်မှာဒီသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်လာမလားဆိုတာကိုအခုအခါမှာအများကအာရုံစိုက်နေကြပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ဟာအဲဒီစာရွက်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာနဲ့လက်ရှိစစ်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူလက်ဗနွန်နိုင်ငံပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းနဲ့ထားဝရအဆုံးသတ်မယ်လို့ကြေညာမှဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီမူကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာအများဆုံးရက်ပေါင်း60အတွင်းညီနိုင်ဆွေးနွေးပြီးနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တရားရရှိမယ်လို့လည်းအဲ့ဒီမူကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာသူ့ရဲ့ရေဒါပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းပေးမှာဖြစ်ပြီးအီရန်ပေါ်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားမယ်လို့အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရက်ပေါင်း30အတွင်းသင်္ဘောသွားလာမှုတွေဟာအပြည့်အဝအနေအထားကိုပြန်ရောက်လာမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့အကြားကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေသွားလာမှုစစ်မဖြစ်ခင်အဆင့်ကိုရက်ပေါင်း30အတွင်းပြန်လဲရောက်ရှိစေအောင်အီရန်ကချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မယ်လို့အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဘယ်သောအခါမှထုတ်လုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုတယ်လို့အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုတောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းက Bargenstock အပိုင်းကြီးစကမ်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအင်္ဂါနေ့မှာ NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခဏနိုင်ငံအုပ်စု G7 ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့အနေနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့ဟိုးမှုစီလေကြားမှာလွတ်လပ်စွာဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ကိုထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုထားတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေကပြင်သစ်နိုင်ငံ ABN လဲပန်းမှာကျင်းပတဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပခန့်ဆုံးတက်ရေးရွေတဲ့အီရန်အမေရိကန်နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုအဲ့ဒီကြေညာချက်ကကြိုးဆိုထားပါတယ်။ကောင်းဆောင်တွေကအီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုဘယ်တော့မှရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထားလောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဟော့မူစီလက်ချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ G7 က

ကန့်တတ်ချက်တွေဒါမှမဟုတ်ခွန်အခတွေမရှိဘဲဖြတ်တန်းသားလာခြင်းဟာနိုင်ငံတကာကုံသွယ်ရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေလက်ကြမှာရေချောင်းသွားလာမှုတွေပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်တို့ကဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံစုံကြိုးပမ်းမှုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအလေးပေးဖို့ပြထားပါတယ်။ G7 အုပ်စုကဟုံးမှုရေလက်ကြမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကမ္ဘာလုံးပေါ်ကရေရိုက်လွယ်မှုကိုရှင်းချရေးအတွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားတည်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မှုအချိန်မြင့်တင်ဖို့ကိုလည်းကတိပြုထားပါတယ်။ G7 ကောင်းဆောင်တွေကသူတို့အနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်မရင်းမရိုင်းထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတညညညထဲရှိနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာကြားပြတ်ဒုံးကြီးတွေနဲ့တာဝေးပစ်စွမ်းရည်တွေဖြစ်တင်းပေးမှုတိုးမြှင့်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဟောမူစီလေကြာပိတ်ထားတဲ့အကြားမေလမှာအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကနေဂျပန်ကိုတင်သွင်းတဲ့ရေနံစိမ်းပမာဏကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်လိုက်ကြည့်ရင် 61.9 ဂဏန်လုံးကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကနေတင်သွင်းတဲ့သဘာဝတန်ငွေရေ LNG ပမာဏဟာ 92.1 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး NAFTA ပါဝင်တဲ့ရေနံအမျိုးအစားတွေရဲ့တင်သွင်းမှုပမာဏဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျဆင်းခဲ့တာကိုကာမိစေဖို့အတွက်ဂျပန်ဟာတခြားနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေစီကရေနံထုတ်ကုန်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုဟာ24ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး NAFTA ပါဝင်တဲ့ရေနံအမျိုးအစားတွေရဲ့တင်သွင်းမှုဟာ 6.6 ဆမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေစီကအလားတူကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုဟာတိတိတသားမြင့်တက်လာပြီး 63.5 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပါတယ်။ရေနံတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေကိုဗန္ဒားယဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မေလအတွက်ဂျပန်ကုန်သွယ်မှုစည်ရင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်ဟာယန်380ဘီလီယံနီးပါးတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.3 ဘီလီယံကျော်ကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလေးလအတွင်းပထမဆုံးကြိမ်ကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြမှုဖြစ်ပါတယ်။တွင်းကုန်ပမာဏတွေကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာတဝန်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်တွင်းကုန်တန်ဖိုးမြင့်တက်ခဲ့ပါလေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ2022ခုနှစ်မှာလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုအတွက်ဟိုကိုင်ဒိုဒေသခီးသွားသင်္ဘောကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကိုဂျပန်တရားရုံးတရုံးကထောင်ဒဏ်5နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါလေကာဆူ1အလဲခီးသွားသင်္ဘောဟာဟိုကိုင်ဒိုဒေသအရှေ့ပိုင်းကရှီလက်တိုကိုကျွန်းဆွယ်မှာနှိမ့်ယုတ်ခဲ့ပြီးခီးသည်နဲ့သင်္ဘောဝင်တန်း20သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တခြားလူ6ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကာဆူရာဒါဆေးအီချီကိုလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေတဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပေါ်ဆမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီသင်္ဘောအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရေးတရားစီဖို့တာဝန်ရှိပြီးမတော်တဆမှုကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းဥပဒေအရရှိတွေကစောတကတက်ခဲ့ပါတယ်။သင်္ဘောထွက်ခွာခြင်းမှာလေပြင်းတက်ခတ်မှုနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းထံမှုတွေအတွက်ရာသီဥတုဆိုင်ရာအတိပေးကြံပြုချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီမတော်ဆမှုကိုကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဥပဒေအရရှိတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ဖို့တရားရုံးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တင်မောကုန်းဘတ်ပေါ်ကအဖုံးချွေရင်မှုရောက်ပင်လယ်ရေတွေဝင်ရောက်ခဲ့တာအတွက်အဲ့ဒီမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားခံရှင်းတွေကစောရကတက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတရားခံမှာအပြစ်မရှိကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေမှာခူရှိရိုဒေသနာတရားရုံးကစည်ရင်ချက်ချရမှာတရားသူကြီးအဖွဲ့တဘာပတိမီဇူကိုရှိတာကေအိုကကျန်းတန်းတဲ့ရာသီဥတုမှာသမောခုံပေါင်းသွားလာတာဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုစီကိုဥတီသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတရားခံအနေနဲ့ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်မှာသိကြကြောင်းဒါကိုထောက်ရှုမယ်ဆိုရင်ဒီဘေးအန္တရာယ်ဟာကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားခြေစိုက်ငွေလိမ်မှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကနေလုတ်ကင်နေခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုဂျပန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနီကထိုင်းနိုင်ငံကနေဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေရင်စင်းပေါ်မှာတန်တရားရှိသူဆာဆာကီယူစကေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဆာဆာကီဟာကမ္ဘောဒီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းပွိပတ်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ရာဇဝတ်အဖွဲ့ထဲမှာအဓိကကျသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရင်းကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိတဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖုံးဆက်ငွေလိမ်နဲ့သူတွေကိုငွေဘလောက်ပေးချေရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ပွိပွဲမြို့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အခြေစိုက်နေရာကနေဖုံးဆက်ပြီးငွေလိမ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သံတမန်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်ဂုလာကဂျပန်နိုင်ငံသား29ဦးကိုဖမ်းဆီးပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအိုက်ချီခရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုခံထားရတဲ့ဆာဇာကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဝရမ်းရခဲ့ပါတယ်။ဆာဇာကီဟာအဖွဲ့ဝင်တွေငွေလိမ်မှုဖုံးခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာညွန်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့ငွေလိမ်ခံရသူတွေစီကငွေသားတွေကိုလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့သံတမန်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလို့ရဟာဂိုင်းဖွဲ့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဂျပန်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရရောက်ပါတယ်။တနင်္လာရှိသူဆာဇာကီကိုတင်ဆောင်လာတဲ့လင်းဟာအင်္ဂါနေ့ညနေ 9:30 မိနစ်လောက်မှာတိုကျိုမြို့ဟာနေဒါလေးစိတ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အင်ဂရစ်နာရူဟီတိုနဲ့မီဘီယာမတ်ဆာကိုတို့ဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အတွင်းတရားဝင်အခမ်းအနားတွေတရား

ဖို့အတွက်အမ်စတာဒန်မြို့ကဒတ်တော်ဝင်လမ်းတော်ကိုပြောင်းရွှေ့တည်ခိုခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကနယ်သာလန်ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ဟာနယ်သာလန်ဘုရင်ဝီလမ်အလက်ဇန်ဒါရဲ့နဲ့မိဖုရားမက်ဆီမာရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတော်ဝင်အပန်းဖြေစကားဟက်အော့ဒယ်လိုရဲတိုင်းမှာတည်ခိုနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီရဲတိုင်းဟာနိုင်ငံအစီပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ဂျပန်အင်္ဂလိပ်နယ်မြေပြားတို့ဟာတရားဝင်အခမ်းအနားတွေမတန်ခင်အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအမ်စတာဒန်မြို့ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာနန်းတော်ရှိကရေမြေတစ်ခုမှာစုဝေးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုပြုံးပြုံးရွှေ့ရွှေ့လက်ပြန်လုပ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေမနဲ့ကြာရင်ရေမြေမှာကျင်းပမဲ့ကျိုးစုပွဲအခမ်းအနားနဲ့အဲ့ဒီနေ့ညနေခင်းကြာရင်နန်းတော်မှာကျင်းပမဲ့ညစာစားပွဲတွေကိုသူတို့ဟာနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့တက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဂျပန်အင်္ဂလိပ်နယ်မြေပြားဟာနယ်သာလန်ဘုရင်နဲ့မြေပြားနဲ့အတူဂျပန်နဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့ရဲ့ကမ္ဘာဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုရေးတိုက်ထဲမှာရုပ်မြင်သံကြားကတင်ပြဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ16မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း2ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကရေပူစမ်းအွန်ဆင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာမြောက်တွေရေလာစိန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နာဂါနိုကီယန်ကရေပူစမ်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်အိမ်မှာဂျပန်လူမျိုးစနီးမောင်နှံကဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့မိယာကိုတွေ့ပြီးစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ16အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: お茶の写真を記者やん。
1: ミヤがテンアンドオネに描いてばれ。
2: あ、猿がいっぱい。
0: へ、苗類あぴべ。
1: ミヤが背輪座ね、鉄棒類シャイにろ。アナがエデズニーマウね、2頭がズニー匹頭はミヤを姿乱描いてばれ。
3: たくさん写真を撮っているのね。
0: ダッポンにお見合いやいねばら。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: はい。
0: オッケー。
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: だが、နိုင်ငံသားမှလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းပါ。
1: ケモンဖြစ်သူကပြောပါれ。
4: へえ、そうなんだ。
0: お、えりろら。
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: မြောက်ကရေပူစမ်းစိန်နေဆိုတာရှားရှားပါးပါးဖြစ်နေတာကို。
1: ミヤがတခုခုတွေ့လိုက်ပါれ。
2: 猿の赤ちゃん。
0: お、苗坊され。
2: かわいい。
0: ちっせやれ。
1: ジブさん姓にる苗でじやらちっせやかおめぽんめの。
0: ほって、とたしんのい、きいとわいんね追いでジャパンルမျိုးတွေရဲ့ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံကခက်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလဲရှိနိုင်ပါတယ်。ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး。ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ဝါဟာရစကားလုံးအသုံးနှုန်းကိုသာဒုဘွားလောင်လောက်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 有名な温泉です。
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နေရာတွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှင်းပြတာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတာတွေလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ်。
5: 有名な
0: ကနာမဝိသေသနပါ。နာမည်ကျော်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
5: ်。温泉
0: ဆိုတာကတော့တောတာရှင်တို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေပူစမ်းပါ。ဝါကြအဆုံးမှာ
5: です
0: ထဲတာကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်မှာတော့နာမဝိသေသနအသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်သင်ခန်းစာ7တုံးကချစ်စရာကောင်းတဲ့
5: ကာဝိုင်း
0: လိုမျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ဤနာမဝိသေသနတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်နာမဝိသေသနတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်နာမည်ကျော်တဲ
5: ့有名な
0: လိုမျိုးနာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အချိန်မှာနနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နနာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
1: နာနာမဝိသေသနာကလည်းဤနာမဝိသေသနာလိုပဲနာရဲ့အရှိမှာဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရုံနဲ့နာကိုအထူးပြုနိုင်တယ်နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင
5: ် 有名な温泉

0: ဥယျာဉ်မြင့်ကိုပြောပြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနှာထောင်ကြည့်အောင
1: ်元気な猿ですね。
2: 本当、元気ですね。
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုရှင်းပြပါမယ
1: ်。元気な猿ですね。
3: トイレでမြောက်ပဲနော်。
4: 元気な。
0: そら、な、名前を言ってたなဖြစ်ပြီ。トイレでလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
4: 猿。
0: ကတော့မြောက်ပါဝကြဆုံးမှာနဲ့လို့ထည့်ပြောတာကတပတ်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဟွန်တော元気ですね。
3: ဟုတ်ပါ toilet တယ်နော်
4: ။ဟွန်တော
0: 소라ဟုတ်ပါတကယ်ပါပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီ။အပြန်အလှန်သဘောတူတယ်အမြင်ချင်းတူတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်
4: ။元気な
0: 소라ကိုဝကြဆုံးပိုင်းမှာထည့်တဲ့အခါနကိုဖြုတ်ပြီ
4: း元気です。
0: လို့ပြောပါမယ်။
3: ドラシノなたんびライ表じばお。
4: 元気な猿。元気な猿ですね。元気ですね。
0: け、なおたこお面類を表じやん。あにな抱運陣ま、ねん類すぽんにゃんじゃねび、ゆぶさんが退席にでそうばぞ。退席てにゃべのろ表じやん。တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတာက
4: 静かな静かな
0: 봐네야가러
4: 바쇼바쇼
0: 봐게조사지요
5: 静かな場所ですね静かな場所ですね
0: あこれか年輪ね喇叭で主演を聞いて喇叭で主演めのと言っておきよラバレが
4: 綺麗な綺麗な
0: 修験が
4: 景色景色
0: は表示じゃばん
1: 綺麗な景色ですね綺麗な景色ですね
0: 次にとあぽすずがが、ジャパンザニーマウナンが描いてたがば。あろ待ったび便通じゃばかにゃ。
6: へ。
4: へ。
0: そら、あろざがば。たばるが描いてあちゃんやぼ、とぼじゃれか、あんおでかま、とんねざけずば。たばが描いてあちゃんやを、こがせいわんざちゃん、ぴゃたややってとは、ざがわいんを悄悄もも見せてばれ。
3: ディざけずを、とみゃり描いたらをな投じば。
6: へ。
7: へ。へ。
3: ドラシノイ、なたんび、なおかライ表じばお。
4: へ。
3: てぱるぴょだり、せいわんざせやかんねん、そいん、ドラシノれ、えいるとんじばの。
0: け、あく、でかねえやざらんを、なおてちん、ぴゃなたんじゃやお。
8: あ、サルがいっぱい。
7: たくさん写真を撮っているのね。
8: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
6: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
8: 猿の赤ちゃん、かわいい。
9: ミーヤのトラベルガイド。
3: あくてか、ミーヤへ気とわらんにょんかなわ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကရေပူဆန်အွန်ဆန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ဂျပန်မှာရေပူဆန်ရောက်ဘူးလားယင်
3: ။ရောက်ဘူးတယ်အဝေးကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိုတိုင်းမလောက်ကနီနီနာနာအွန်ဆန်မှာဂျပန်မှာရေပူဆန်တွေအများကြီးရှိရယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာကမီးထောင်တွေပေါများတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာရေပူဆန်တွေရှိတယ်။ရေပူဆန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအယောင်အနှံ့နဲ့နောက်ပြီးတော့အသားနဲ့ထိတွေ့ချိန်မှာခံစားချက်တွေကွာခြားကြတယ်။ပင်မန်းရနေပြီးညောင်းညတာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုတဲ့ရေပူဆန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်
3: ။ရေပူဆန်းစိမ်ပြီးယောဂဝေဒနာတွေကုဖို့သွားတဲ့သူတွေများမယ်ထင်တယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။တချို့လူတွေကလည်းအဲဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေပူဆန်းတဲခွန်းကိုအလဲပတ်အပြော့သွားကြတာ။အဲဒီမှာညအိတ်တဲရင်အေးအေးလူလူရေပူဆန်းစိမ်တာမျိုးအရသာရှိတဲ့စားတောက်ခွေရတွေစားကြတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးအပန်းပြေနားယူကြတာ
3: ။တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်နော်။ဒါနဲ့ဘဲရေပူဆန်းတွေကနာမည်ကြီးလဲရင်
0: တိုကျိုနီမှာရှိတဲ့ခူဆာချူအွန်ဆန်နဲ့ကျူရှူကဘက်ပူအွန်ဆန်တွေကတော့ဟိုးရှိရှိကလေးကနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူဆန်းတွေပါနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကညူတိုအွန်ဆန်ကျိုးပါ

0: ဘာရောထိုးကုဒေတာကတောင်အထက်ထက်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့သိက္ကိုတာယာလပတဲ့ရေပူစမ်းပါ။တ
1: ွားပြအောင်တွားရမယ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောတာရှင်တို့လည်းကိုယ့်ကြိုက်ရေပူစမ်းကိုတွေးနိုင်အောင်တွားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။